0: 11.
1: Jeg kan tage, hvad skal jeg næste hver tid?
0: Ja.
1: Vi tager måneder, at jeg har givet mig ikke med, når jeg kommer ind. Der er skat spidt ind, når jeg kommer ind.
0: Det var sjunga. I der skal det stå med sig. Min star USB Corina Hester, som jeg så en hæske op. Kring hjem til dig, når den har. Jeg kan hænge af tæt mig, når jeg er under mig.
1: Hvad gør du skudt maske en gang mig ind? Er I nu en gang mig ind?
0: Corina Hester og her USB er hændet start. Måske det start. Tænk jeg ikke stand her krig en sådan gang mig.
1: Til mig ikke den, jeg har eksvin, jeg har mange, jeg har til gående, at vi godt stein, det er de endnu en gang mig.
0: Vi er dagen jo nægermån. Nægerm stok Jesus.
1: Jeg er givet her nægermån ind, og jeg har emtjet nær nåt, der er 19. Til tjetjen, mag jeg mye ægte med?
0: Det er mye ægte. Jeg
1: er det, så skal nægermån ind.
0: When a pig would this win August gets wet. Nemska 2 years ago, or 3 this mean. Says to be. Thunder Bay.
1: Hey, Agi. It's coming in. I could get a wash it. Magdwee jog and give you a shoot on a condo. Meeting?
0: Ja.
1: Skal jeg her til skudt mig sådan, at jeg kommer ind? Mag musa til, at jeg kommer ind? Every day, at jeg kommer ind?
0: Ikke every day. Jeg kommer ind, at jeg tager sko.
1: Skal du ikke have i samme grøn, at jeg kommer ind? Jeg har bedt mig her, jeg har til practice on.
0: Min practice on.
1: Jeg skal så have set det, da. Hey, Agi, how did you get to swim? Hey, I'm training. Hey, EU stage.
0: Pre-K kindergarten. I'm here. She cringy. She now. I'm dad. Guess what? I'm teaching. It's good. My swim.
1: Hey, good day. Hey, stage. The next company. And say.
0: Good day. What?
1: Then I say here. We check max seats mega did the get new did the new game the kind of mode
2: there is what jam we got here is bit there we had system guy to dang and an ask mega chairman do we is speech but scenario wash we is bit me gonna we is way up melshash english miadia ksunio. Ik kan denk als het zo boeit en dan gemoed als je was je als ik het begaat is te blijven zo zes nas hoe steeds is een geest te blijven zo dat moet ik zo staan als ik je mag die je te gaan zo niet om het en dan gemoed als je hun gaat dat gaat die te gaan boed als je dat je niet naar de nesten de ook om je tijd te daar om zo ik zeg begaat. Jeg bytte sammen gønne. Hvorfor skal jeg bytte sammen? Gwedjmet skal jeg en dættek. Jeg bytte sammen gønne. Havstad gør. Wishlist skal jeg en anden vask gør. Havstemars huset. Jeg gør nu gammel sådan høk begge nye. Jeg bedt aksigt gør speaker en mikrofon gør en anden dem stykke som anden. Jeg gør nu gør en dættek. Jeg bytte sammen gønne. Nå sådan de ikke skulle gønne gør. Nu er de ikke en dættek gør. Der bør ikke de jaden dættad. Passion jag gärna något. Det är jag det är att så det är något modiga. Jag undrar kanske kanske spuier det
1: gärna. Jag gör här. Jag är den som är här. Nu är jag skadad skadad. Jag undrar kanske spiser det här EU-skud maga nidja?
2: Ja, det gör jag skud massor i utskud maga nidja. Pre-K, kindergarten, jag har det. Jag kan det ha... Mingan det big, nish, nash, skit, stin, det är grade 1, 2, 3, 4, 5... Jag tycker att det är skott måndag igen. Det är ju ett skott massor idag. Det är ju en skott månadsjälgång. Det är ju det här att jag försöker inte bli ju i mhanna än jag var skjut. Det är ju omsjum, tappsken omsjum, hukam i dag. Och så är det ju bättre om jag är i mhanna hit. Nu tycker jag att det är skott stanna än jag är i det här att jag ni är att det blir och gav ik jag är ju i mhanna. Krishnak set.
1: So in Sedunum a U stage?
2: Yeah, Gan Stunak A U state. Yeah.
1: Can you show Nagumon Hagen and you say E U Nagumoda?
2: Yeah, I give you Saga Nagumoda. Ashka good star, Mr. Kshu Nagumon Chash. A good Nagumod Gan you, Mr. Kshu Nagumon. Gan you a U Nagumod Kreehemska. A good Saga Nagumodge.
1: Okay, så sen där ja. Alltså det sitter också New York City här i New York mot.
2: Jag skulle ge dig jag åt nu när vi tar på hit så tar jag. Corina Hester, James Stone, Gordon Zed nu när vi tar på hit så. Det nästa ska ju bli det. Det ska ta mig att det ska ta mig så att jag nu är New York mot här en och så ska en och mot. Jag gör min ju nästa vi skickar. Det är ju snägen nu där inne. Ajo. David Gurlis, Team Ego, Ayo, Mr. Higanio, Ayo, Cree Hemsk, Ms. Nadid, you stayed in the Gamon. You got him here in the Gamon. Can you Team Ego, Ayo, Oakum, Omsio, Nyanga, Nyaina, Jabanum, can Nyaina salt? Again, you Gaishnak seat, you. Team Ego, Ayo. New Ina Homson Higanio, Green Handbook, a green new yard and Jishuiji Asho Miano, New Homson Higanio.
1: So I am, Jigo Gazma, got to be good, yes, I say, every time they're much, I hear, why you guys are we some magnet? Did you bet no good in there, Winnipeg?
2: Yeah, every day more dry, what match got, match be some, I could August ga gaisbwyd efo ga gobwyad mwyn y peg eist peat. Os ga ma'n metr ysde di dwman o'n y gymwyd ga. Chesu bi yn gaisbwyna mi'n ysmein mi'n gaisbwyl nemsga. Mi'n gatno be gos i byn ddim anno mi'n ayo Cree language eisyn adeud something like. Eisyn adeud ni'n dde. Byn ddim anno mi'n dde gatno. Gde mi'n gan y gymwyd mi'n a Thunder Bay mi'n gaisbwyl y gymwyd. Vi spelar bombit, bomb, en lunda gomoria vi ser mano.
1: Jag kunde ju ha gått ut, jag kunde ju gå på sätta kär det inte då. Jag ska vara ju, jag kunde ju gå vi då på sätta.
2: Okej, snägen är jag, men jag ska nu är vi, nu är en lunda gomoria. Ti ddew yn byg o'n nis na môr gael gael eisiau amannol dweud ysde yn y gymwyd ymdred nannu i gael ysde wyt ti ddw gynnyw aeth wrth gael yn y siai o Elders Camp Meeting a wyt nis na môr gael gweud amannol dweud yn y gymwyd nes y byd wych anodd ynddi gweud yma gydnyw gael ei nes y byd wych o'r ptoconio ynddi eich nannu i gael wyda ban as eich stig gweud yma gydnyw gael ei Kena kemana? Tapi hari tu kena kemana? Ini tegak. Kau sihir ini dah. Kau sih nak kemana ini dah? Abang mian we ada nak mesti moga Jesus ini nak mesti mai dah. Nojik sih gua nak awi makan ni cuma kan ini juga jis imhiga dia. Jadi abu etman eh abu cikat dia. Jadi abang kat cemun doh hidah.
1: And you agree, I hear. See the parts one on you, I hear. Go eat tea and day here. Gajendum medwe de. I like arena. Then I had then I had kagaided I had keep it dead net because you the balls one on it.
2: Motion did the tie a piece again. Do me do he get bumps could be get. Yeah, no, the meeting again was shian. She's shang a pigeon thousand. Mediana bumps could be standing stashing yet. A communion got we the tea got we get. Take a good should be got his we higgin the bumps could move on. Abashash me, Medan hockey that and look. Hey, that's working that. Listen, we then do that with China and the 16 end of that. I got we Medina. Okay, that one. I got we bombs could be in that. Krilango teacher and a dandik. I'm going to spit him here again.
1: Good day, I'm seasoned and ask him now. I can hear with Wipsy City, which I'm here, okay. The book say not, I'm here. The book say my answer, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here.
3: Good day.